0: greitush.
1: Jeg er sush. Det er dyr.
2: En øl til? Nei, vet du hva? Nå skal du droppe Bolt-høren litt på meg her. Du har fått mer enn nok allerede. Så kom deg hjem til Køys, eller dra og lete til Lysene et annet sted. Ut!